nyamie wa isa dan wa mami edumain oti sese sapa nyamie eli sa dan okon ote yo sa dan esi joseph aka boti yamso kura asonu pa so isupen oni enyamie te ifue mo so jamais sobile oni aravia asonu su emeni wanti e anya dankun o ravia lo betran ben su afwenti ravia e ya sonu ya fwa blasan afwa blasan sonu oni fa dake etran beaucoup ile nu mo nja bla fo osura lelie e su tran renu e mama nyamie besere nyamie anya son sango tinge bo be kan mien de me créer oso mari paul de l'eucharistie enyama bien ko konso frère joseph laurent yao ye enya yemo beto yue be oso e bo ye to fo somu be frebe génération d'héritage ngo e fe kun yo le ke be men wan loto ke etia inwa na e bla ko ko yo na amatirun de yeyen be mani nyama bo fa da kambe flesu na batirun de nyo 07 09 00 87 37 kwekun 01 02 74 21 73 et kwekun ole 07 89 51 46 06 se mvlen sangalen su na me flebe nyama e ankura o frenga su ekun 07 07 22 40 62 kwekun ole 07 58 43 43 45 et kosu su ekun 07 49 20 09 40 en bla en voici la nyason ibo ba fabe sura lelie et ni bossia envo sremaye